0: Матеє.
1: По привіці ще не самі не розумієш, яка в мене рад болю.
0: Сонце, море, забава і веч добрий глас.
2: На радіо Ена.

гадань свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран.